asase nyina so wa wudi wani onyama kato soro wa wudi wani onyama kato soro who can verse 2 now osi wa wani onyama pie efri mofra eni nkukua enum wa uni wesiesie abankasi watamfu inti na wudi emua otamfu eni oretufu no ano.